Սիրելիուն ընդիրներ, հաջորդ անգյունը առողջապահական է, բայց առավել եւս լավ լսեցեք, քանի որ պիտի խաղանք խաղը։ Թուզ ուտելու համոզիչ պատճառներ։ Թուզը հանքանյութերու բնական աղբյուր է, ինչպիսիք են պոտասիումը, գիրը, մագնեզիումը, բղինցը, մանգանեզը։ Այս հրաշք բդուղը գպարելավե մարսուղությունը և գթարմանե բնդությունը։ Գպաշտպանե պչիչները գանխահաս ձերացում է։ Գգարկավորե արյան բարձր ջնշումը և գնվազեցնե քեշ քոլեստրոլի մագարթագը։ Գզորացնե մարմինին թիմաթրողականությունը։ Գնպաստե ոսկորներու զորացման։ Գպարելավե մորթին առացքականությունը։ Կարելի է օրական 3-5 թարմ թուզ ուտել։ Անորսը ընդական փարիքներ են օգտվելու համար։ Այնուամենայնիվ անոր չարաշահումը գրնակ քրքրել աղիքները և ունենալ լուծողական աստեցություն։ Թուզեն պետք է զգուշանան շաքարախտավորները և քերսքայնություն ունեցող անձի։ Ուրեմն, եթե գիտեք քերսքայնություն բարին անգլերեն իմաստը, զանգահարեցեք ինձի կամ text message ուղարկեցեք 604-374-8474։ Կսպասեմ, հաղթողը պիտի արժանանա նվերիմը։ Թարցյալ թիվը կգրտնեմ խաղին համար 604-374-8474։ Անհամբեր կսպասեմ։

Այս շաբթվա փանասեւզութիւնը գուքա զահրադեն։ Գոմիդաս։ Արևգա։ Իր երկերուն մեջ հոն եփող արևգա։ Արևգա սիրդակցնո։ Ու գարոդով սիրներն այրող արևգա։ Դերևգա։ Իր երկերուն մեջ փողփոչուն դերևգա։ Դերևգա շոկ ամարներեն վերաբրող։ Ու աշնան հետ ոսկի թարցած դերևգա։ Անցրևգա։ Իր երկերուն մեջ քառնան շաղ անցրևգա։ Անցրևգա սիրտը թրչող։ Ու գարոդով նիսպար մարող անցրևգա։ Փարևգա։ Իր երկերուն մեջ համասպյուր փարևգա։ Փարևգա մեր քութաներքեն հարսներքեն։ Խաղաղություն սիրող մարդոց փարևգա։